0: בכל השנה. סמיר, עד ג'וד, שוקרן.
1: זה אמיתי, זה אמיתי.
0: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון. אין מצב, פשוט מאוד, את מדברת על החוויה שלך. יעני, תפתח כאן תג'ריפטק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה? יעני, בתוכדי הסובח או לאווינטה? סובח, סובח
1: בוחבה, ובצהל על השוגלי. يعني بظل عندي طاقة كل طيب. يوم
0: البطارية
1: مليانة
0: البطارية هسوليلا مليئة אז ما את אומרת שמי עוד מתלבט כאילו לקחת לא לקחת לקנות או לא לקנות מה את אומרת סמירה?
1: אני ממליצה
0: לכולם
1: שיקנו
0: את הוויניה
1: זה חבל על הזמן
0: איזה כיף
1: ובנצח את ג'מיע אינו יסתעמל לוויניה עם זאת תפתעתי נשאט غير תקלט
0: איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו, אז אני, يعني, אתה נתזכר כיף התוסלתי על הנשמי 3-2, 8-7, נכון?
1: מזלו. נכון? אתה זלת לי נשאות ורחבתי לרקם מן ברנמג'ק.
0: יפה.
1: חגית איך בדי אג'רב, בדי אחאוות אג'רב, וסתעמלתי למונטג, אחבת אול קניני על אסף אינו תזריבה.
0: אוי, מומטז.
1: וכמלת, וואלה, וכמלת, וחסית חלי, וכרג'עת לחיית הטבעייה. والحمد لله رب العالمين
0: ايه زي كيف انا بشوت مود انا اقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمرت اي
2: אני, אין, אני, בשביל זה אנחנו עובדים כל כך קשה.
0: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, מה נגיד לכם? כל הכבוד.
1: תודה רבה לך, כל טוב.
2: תודה, סמירה, תודה רבה, תודה רבה.
0: ממש כל הכבוד לך, איתי, תמתינו ליד הקו, ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו, וגם יקנו, ויגידו, ויהיו איתי בתוכנית.
1: ממליצה לכולם שיקנו את זה.
0: אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3-2-8-7. נכון, איתי, בערבית תגיד את זה.
2: נשמי 3-2-8-7,
0: תתקשו אלינו, אנחנו פה בקו, מחכים לכם. יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו
2: נתן
0: בראש היום.
2: יאללה.
0: ביי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.1
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس، الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: خد حبي فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي
8: الله يحمي لك إياها صارت صبية
9: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها
8: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم
9: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاي لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
10: يافا جينز جينسات بتاخد العقل قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي يافا جينز
11: لبروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه بتحب الأكل بريميوم موجود بتحب الأكل الصحي برضو موجود بدكو وجبات أطفال مع ليجو كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل
10: لبروف بفش غلك
12: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك
13: الشمس دائماً